se ra di dobi ye juma ni pa ne sori kase ndi jama moni ni yango po beti ni na ye juma obia ni o boy drama e o yango po beti ni na ye juma odo fo so ya me dobi be ye juma diso ba bo amani asa wo ya boy